chine dina me hu se ni awote e free me resantini ne me yam hu se wadi obiare hamoda eji onua wutie me me besa me ka kire wo se enya wo na nyame de wo e be sha se nyame onua hamoda o ma wo nye enkrofo onyo